batiri ntombi lava mpunga u nga rimi wena se wu lava aku yini timingwani lweyi